Mla klikli mla nu dan yele un klole e un klole oti otike elo to pa sa mo e va ko nyamye su lo na e klole un e nanti e mangu su e klole un kusuma akwa sre ma onia na ke titi a forsati li ke kame isenge akwa sre me yi na be klok klok klok klok ngamo be su Radio Maria bo nye nyamu tran titi me wawe ufwe nye klonge nyamu tran e mla nga e disu titi e na ke kime mla kumbanyo e abla fwe banzolie e nyamanga mu fle su ya kaki manya mamu ikli kli nyala 05 05 82 35 36 05 05 82 35 36 yon su nyala 07 58 46 90 39 07 58 46 90 39